0: 皆さん、
1: やった、
2: やったやったやったやったやったやったや
3: ったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったや

来る日も来る日もその日に追いつ追われつというカティサークのカレンダーし、虚しく空港に向かった時はすでに肉じゃがたちが逃走した後の祭り太鼓だもの。

0: のそこに置いてちょうだい。カラスはそこ、健康保険はその棚の上、文化の日はタンスの中よ。
1: はい、
0: そう、そこ、そこがいい。